0: Radio Rix, Oslo.
1: A doorbell.

0: Radio Rix, Oslo.
1: A doorbell.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassiker.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Polert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Wenga Boys tar dere med til Ibiza her på 101,1 og Radio Rix, og jeg skal ta dere med videre, for det noen som stikker innom på Facebook-siden min, og så ønsker seg forskjellige låter, og det veldig hyggelig, det setter Jørgen veldig pris på, det må dere bare fortsette med. Noen som savner Chris Isaak, og det bra dere minner meg på det, for Chris Isaak, han hadde jo noen bra låter, særskilt da på 80-tallet, og så ble han sånn, I hvert fall for mitt vedkommende, mer eller mindre borte, men jeg får bare si takk til Aril Bassen, jeg, som har bedt meg om å spille noe med han. Og da får jeg bare gjøre det, vet du. Her Chris Isaak for dere alle sammen.

Chris Isak på Radio Rix. Hadde helt glemt den her, og takk for at dere minner meg på låter som har gått til glemmeboka mi. Jeg vet at tusen hoder tenker mye bedre enn ett, vet du. Så har du noen ønsker, så går du bare inn på Jørgen Slips på Slips. Slips. Jeg har jo kjørt på det, da, men Jørgen Slips på Facebook hvis det et eller annet du gjerne vil ha. Nå skal vi fram I tid, og så kom et ønske om Passenger. Det litt ny musikk for Jørgen, men ok da. The Wrong Direction skal vi gå nå på 101,1.

0: leder dere alle sammen, tenker jeg meg. Dale Hall med Dreamtime. På Radio Rix. Og du lytter på oss, enten så gjør du det på nett, eller så gjør du det på DAB, eller så gjør du det her på FM 101,1. Og det kan du gjøre 24 timer I døgnet, bare så du klar over det. Jeg spilte jo Barry White sånn innledningsvis tidlig I sendingen her, sånn, og da det datte ned I huet meg, altså. Det jo en låt jeg bare må ha med. Jonas Fjell, han dro med seg Tom Mathisen og Jahn Teigen en hel annen gjeng for å lage en plate som han håpet jo på å komme ut av platekontrakten, men det gjorde han jo ikke, for det ble en knallsuksess.
1: Jeg har hørt folk si at for mye ingenting, for lite for deg, kjære. Men jeg vet ikke, babe. Det tider har vi elsket, vi har delt felsing og laget love. Det bare at dette holder ikke, baby. Det holder bare ikke. Det enten ikke holdbart dette her. Vi kan ikke fortsette på den måten med denne felsingen. Vi får aldri ferdig. Materialen holder ikke, det strekker ikke til. Vi kjøper for lite material. Du skjønner, kjære, hva jeg mener. Å lage love og felsing, det holder ikke. Det for lite.

0: bil.
1: Ja, det er bare ærlig da, og det jeg kanskje mest imponert over her, jo kompe I bakgrunnen. Jonas Fjellband kalte de seg, og de hadde med seg Tom Mathisen, Jan Teigen, og jeg tror Eros Falsk var med på dette her også, ja. Og så ble det en knallsuksess av det hele. Dette var Barry Kvit, I hvert fall på din Radio Riks.
2: Her har dere radioens svar på The Missing Link, Jørgen Slips.
1: Ja, takk skal du ha for det, du. Nå skal vi ha litt Manic Man and Manic Cats.

0: egen med unger på flater. Dette var I hvert fall Brian and Mikael og deres Matchstock Man, Matchstock Cats and Dogs på din radio over alle radioer.
1: Radio Riks Oslo.
0: Nå skal vi ut og toge lite grann. Vi skal sammen med Electric Light Orchestra eller ILO om du det vil. Dette Last Train to London, så det bare å gå ombord.

dem har jo blitt spilt, eller blir jo spilt en dag I dag på mange radiostasjoner rundt omkring, men en av de låtene som kanskje ikke så veldig mye spilt, det den låta her som, nemlig Everybody Got a Change Second Chance heter selvfølgelig Så koster det med Mike and the Mechanics og Radio Rix og Jørgen blir en stund til, så det ingen vits I å tukle med knottene Nei, de knottene kan du tukle med da Vi ser I nærheten, mener jeg

Som med Mike and the Mechanics og alt for lite spilt Spiller litt som Mike and the Mechanics på de forskjellige radiostasjonene Men akkurat den her sånn har gått litt I glemme boka Men sånn det da, vet du, vi som begynner å bli gamle Vi husker jo bedre, men en annen ting med oss som begynner å bli gamle Vi sliter jo litt med å være det vi en gang I tiden var da Som Tubic Heat prøver å fremstille her As good as I once was Nei, jeg ikke det. Jeg tror jeg innrømmer det.

Og sånn er det med oss, vet du. Vi blir eldre alle sammen, og da vi går vel kanskje rundt og tror at vi like gode, men når det kommer til stykket så viser det seg at det vi jo ikke, vet du. Du lytter på Radio Rix, og du lytter på Jørgen, og Jørgen I studio, det betyr selvfølgelig litt Rolling Stones også, vet du.

er det bare å synge med da, for dette jo en instrumental, men sånn det bare kaster deg inn I musikarkivet og plukker fram. Vi får se da, vet du, om jeg greier å finne fram originalen etter hvert, men da får jeg bare bytte ut lite grann, så gjør vi heller sånn, tenker jeg meg. Dette Todd Snyder, som synes han en veldig ordentlig type. Så blir det

faktisk. Jeg skal trekke inn årene, og Sven Ingjørsen var det siste med sangkår I hvert fall for I dag. Jeg lover å være tilbake igjen her på 101,1 og Radio Rix før andre, og inntil det så får du bare kose deg da, vet du. Fram mot nyheter som kommer om ikke så alt for lenge, så skal du få litt Love Unlimited Orchestra, litt instrumentalt ifra dem. Det nemlig Hello You, Lift Your Voice, som har startet opp I bakgrunnen. Husk at vi her 24 timer I døgnet på DAB, nett og selvfølgelig også her på 101,1. Og vil du oss nå? Ja, vil du ha ønsker hos Jørgen for eksempel? Da går du inn på min slipsvangside.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Radio Rix Oslo. RadioRixOslo.no.
1: Sandy,
2: tell me about it, Stud.